0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

тишине. То, что слышал,

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Лена Давыдова і з вами падзялюся прывітаннем. Гродна рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. Пройдзе ён ужо на наступным тыдні, 5 і 6 чэрвеня, і збярэ 49 дыяспары. Гэта на 6 больш, чым на папярэднім форуме. Усяго яго ўдзельнікамі стануць больш за 800 чалавек. Сёлета свята прысвечана гісторыі самога фестывалю. Яго галоўная тэма – 30 гадоў яднаем нацыянальнасці. А ў канцэпцыі гала-канцэрта прасочваецца свята свят, расказвае дырэктар Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур Вольга Хачкова.
1: То есть у каждого народа есть праздники. Праздники, которые могут пересекаться также с нашими, с белорусскими. Например, в Беларуси празднуют гуканье весны или масленицу. Например, казахский народ празднует Навруз. А это тоже весенний праздник. И мы решили вот таким лейтмотивом взять праздники народов и их как-то вот объединить в одну концепцию.
0: Фестываль «Кірмаш рамезнікаў Магілёўская слабада» пройдзе ў Магілёве 30 мая ў парку Падніколлем. Чакае выстава «Кірмаш вырабаў ручной работы» і серыя майстар-класаў. Таксама прадугледжаны конкурс сярод майстроў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Для дзяцей і пра дзяцей 31 мая перад міжнародным днём абароны дзяцей у вялікім тэатры Беларусі адбудзецца выдатная акцыя. Яна прапануе тэатралізаваныя канцэртныя праграмы, урокі тэатральнага этыкету і акцёрскага майстэрства, інтэрактыўныя падарожжы ў свет танца, займальныя квесты, сустрэчы з любімымі героямі, майстар-клас па ігры на ударных інструментах, цікавыя фоталакацыі, шэраг магчымасцей. Чуць сябе спеваком, музыкантам, танцорам, мастаком, грымёрам. Берасцейская маёўка ў археалагічным музеі Бярэсце 30 мая ў праграме рэканструкцыя сярэднявечнага лагера, майстар-класы. Гасцей чакаюць выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі і музычных калектываў, а таксама фаер-шоу. Старадаўні беларускі абрад вачэння куста адновяць у Жабінкаўскім раёне ў аграгарадку Хмелева. Галоўная мэта – захаваць культурную спадчыну. Прымерыць абрадны вянок і паўдзельнічаць у вачэнні куста можна на свяце Хмелеўская сёмуха 31 мая. Будуць харавыя спевы, майстар-класы па харэаграфіі і пачастункі. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
2: Культ паход на радіо «Сталіца». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
3: Песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах,

0: творчыя калектывы з усёй Магілёўскай вобласці па традыцыі у маляўнічы месцы арганізуюць конкурсы карагодаў, траецкіх вянкоў, аўтэнтычнай музыкі і пачастункаў. Таксама ў гэты дзень асвецяць крыніцы, каб кожны ахвотнік мог папіць і набраць вады з сабой. Добры настрой з сабой і едзем у Івацевіцкі раён ва ўрочышча Хаваншчына. Тут 31 мая пройдзе ваенна-гістарычны фестываль «Адзін дзень жыцця партызанскага атрада». Рэканструктары узновяць побыт ва ўмовах партызанскага лагера, размешчанага ў балотах урочышча. Менавіта тут у гады Вялікай Айчыны базіраваўся штаб партызанскага злучэння Брэсцкай вобласці. У Пінску 1 чэрвеня пройдзе другі абласны фестываль дзіцячай кнігі. Горад ператворыцца ў вялікую чытацкую пляцоўку. На пешаходнай вуліцы Леніна збяруцца сем'і, педагогі і ўсе, хто лічыць чытанне важнай часткай дзіцячага развіцця. У праграме ўзнагароджання лепшых чытачоў бібліятэк рэгіёна, музычныя нумары, сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі, віктарыны, конкурсы і майстар-класы. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
1: Культ паход на радыё Сталіца. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Беларускія жанчыны ва ўсе часы спалучалі клопат пра сям'ю з дасягненнямі ў навуцы, адукацыі, мастацтве і культуры. Іх імёны назаўжды ўвекавечаны ў гісторыі нашай краіны. Ларыса Александроўская, оперная спявачка, рэжысёр, грамадскі дзеяч, нарадзілася ў Мінску ў сям'і чыгуначніка. Яна валодала выдатнымі вакальнымі даннымі і даволі рана пачала выступаць. Вучылася ў мінскім музычным тэхнікуме, потым у спецыяльным оперным класе. Першы поспех да артысткі прыйшоў за мяжой, калі ў 1927 годзе яе накіравалі прадстаўляць беларускую песню на міжнароднай музычнай выставе ў Германіі. Як толькі ў Мінску адкрыўся тэатр оперы і балета, менавіта Ларыса Александроўская стала яго прымай. Выконвала як сапранавыя, так і мецца-сапранавыя партыі. Выступала таксама як канцэртная спявачка, выконвала беларускія народныя песні і камерныя творы. Шмат гастралявала. У 1938 годзе Ларыса Пампеевна атрымала званне народнай артысткі Беларускай ССР. А яшчэ праз два гады была ўдастоена вышэйшай урадавай узнагароды ордэна Леніна, і ёй прысвоена ганаровае званне «Народны артыст СССР». Больш за 10 гадоў Александроўская спявала на сцэне беларускага тэатра оперы і балета, а калі ёй было 50 гадоў, вырашыла зноў вучыцца і паступіла на рэжысёрскі факультэт Дзяржаўнага інстытута тэатральных мастацтваў. Была мастацкім кіраўніком тэатра і першай жанчынай рэжысёрам-пастаноўшчыкам. У родным тэатры паставіла каля 15 спектакляў, якія сталі легендамі беларускай оперы. Дзякуючы Ларысе Александроўскай было створана беларускае тэатральнае таварыства. Акрамя працы ў тэатры, яна была дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР 2-4 скліканняў і дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларускай СССР 3-5 скліканняў. У 1945 годзе дзіцячай музычнай школе мастацтваў нумар 1 у Мінску было прысвоена імя Ларысы Александроўскай з нагоды 25-годдзя творчай дзейнасці спявачкі. Таксама ў Беларусі праводзіцца рэспубліканскі конкурс вакалістаў імя Александроўскай і заснавана прэмія ў галіне тэатральнага мастацтва. У Вялікім тэатры Беларусі камерная зала названа ў гонар знакамітай салісткі. А яшчэ ў савецкім раёне Мінска імем Ларысы Александроўскай названа вуліца. Можа, і ў вашым населеным пункце ёсць вуліца, названая ў гонар нейкай выбітнай прадстаўніцы Беларусі. Дзяліцеся сваімі гісторыямі, каментарыі пакідайце у сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі, што ведаю я, Алена Давыдова, з вамі падзялюся прывітанне. Фестываль «Золотая пчолка» 24-й міжнароднай дзіцячай творчасці збярэ ў Клімавічах каля 700 юных талентаў з Беларусі, Расіі, Кыргызстана і Таджыкістана. 5 па 7 чэрвеня яны прадэманструюць майстэрства ў такіх намінацыях, як эстрадны і народны вакал, сучасны народна-сцэнічны і народна-стылізаваны танец, жывапіс і графіка. Выступленні ацэніць прафесійныя журы, тры дні фестывалю прысвяцяць тэматычным блокам: дзень дзіцячай творчасці, дзень дружбы і дзень творчых дасягненняў. Больш за 550 работ, звыш 230 мастакоў, новыя імёны, смелыя формы і эксперыменты. Сталічны палац мастацтва запрашае на выставачны праект «Арт Мінск». Падрабязней яго каардынатар Кацярына Янкоўская.
2: Можна вспомнить, что «Арт Минск» изначально формировался как международный фестиваль и в 2018 году, и в 2019. Однако потом ковидные ограничения очень сильно эту возможность ограничили, и, соответственно, мы делали перерыв на некие такие локальные формы.

0: радиостолица кропка бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко павіншаваў народ Харватыі з Днём Дзяржаўнасці. Прэзідэнт адзначыў, што паміж беларусамі і харватамі гістарычна склаліся і захоўваюцца дружалюбныя добразычлівыя адносіны. Упэўнены, што рух наперад па шляху канструктыўнага развіцця двухбаковых сувязей адпавядае каранным інтарэсам двух народаў, гаворыцца ў віншаванні. У Мінску адбылася цырымонія ўзнагароджання арганізацыі «Сталіцы» пераможцаў конкурсу «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь». Як адзначыў старшыня Мінгарвыканкама Уладзімір Кухараў, сёлета колькасць пераможцаў павялічылася на 40%, і гэта сапраўды добры вынік. Сярод лаўрэатаў – Мінскі холадакамбінат нумар 2, Мінск хлебпрам, Камунарка, Мінскі маргарынавы завод, Белкамунмаш, Інтэграл і іншыя прадпрыемствы. Эканамічная місія Паўночнай Карэі накіравалася з афіцыйным візітам у Беларусь і Расію, паведамляе «Спутнік». Галоўная мэта паездкі – удзел у двух буйных міжнародных мерапрыемствах – спецыялізаванай выставе «Белагра» у Мінску і Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме. Адзначаецца, што гэта першы за доўгі час візіт паўночнакарэйскай місіі ў Беларусь, што падкрэслівае цікавасць Пхеньяна да супрацоўніцтва ў аграрнай сферы. Выстава «Белагра-2026» пройдзе ў Мінску з 2 па 6 чэрвеня. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла звыш 400 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў. Большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Спецыялісты заблакіравалі 6 ашуканскіх інтэрнэт-рэсурсаў, плацяжы ў адрас 91 замежнага рэквізіту і затрымалі 5 кур'ераў-аферыстаў, у тым ліку аднаго замежніка. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і магчымы град. У асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 11 до 22 градусаў. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 12-14, у Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22. У сталіцы да 13 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, магчымы град. У асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 11 до 22 градусаў. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 12-14, у Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22. У сталіцы да 13 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко павіншаваў архіепіскапа Навагрудскага і Слонімскага Гурыя з 70-годдзям. Пад вашым мудрым кіраўніцтвам Свято-Успенскі Жаровіцкі манастыр развіваецца і застаецца цэнтрам прыцягнення для тысяч паломнікаў, якія знаходзяць суцяшэння і падтрымку, атрымліваюць адказы на складаныя пытанні, гаворыцца ў віншаванні. Кіраўнік дзяржавы пажадаў архіепіскапу моцнага здароўя, радасці, плённых гадоў жыцця на карысць царквы і роднай Беларусі. Падрыхтоўку да 13-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі абмеркавалі ў Мінску. Як адзначыў намеснік старшыні Савета Рэспублікі Ігар Брылевіч, на палях мерапрыемства будуць падпісаны дзясяткі новых пагадненняў, а сума заключаных дагавораў павінна перавысіць 900 мільёнаў рублёў. Спіс удзельнікаў будзе дапаўняцца рэгіянальнымі прадпрыемствамі. Іх прадукцыю пакажуць на выставе кірмашы, якую зможа наведаць любы жадаючы. Шэраг нестандартных задач упершыню адпрацавалі на лётна-тактычных вучэннях ваенна-паветраных сіл, паведамілі Мінабароны. Кіраваў манёрамі начальнік авіяцыі палкоўнік Александр Бяляеў. Ствараліся дуэльныя сітуацыі. Зенітныя ракетныя войскі павінны былі знішчаць ударныя групы, а тыя, у сваю чаргу, імкнуліся пакінуць зону паражэння. Яшчэ адна асаблівасць вучэнняў – начныя масавыя палёты. Вучэнне атрымалася маштабным. Галоўная задача, як азначыў Бяляеў, правесці падрабязны разбор вынікаў. Забароны на наведванне лясоў уведзены ў 6 раёнах Брэсцкай вобласці, вынікае з даных інтэрактыўнай карты Мінлясгаса. Сярод іх Жабінкаўскі, Іванаўскі, Кобрынскі, Лунінецкі, Пінскі і Столінскі раёны. Акрамя таго, абмежаванні дзейнічаюць у 7 раёнах Брэсцкай вобласці, 11 Гомельскай, 10 Гродзенскай, а таксама 2 раёнах Віцебскай і Мінскай абласцей. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы і днём у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер ноччу слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу плюс 4-10, па паўднёвым захадзе да плюс 12. Днём ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень 14-16, воблачна з праясненнямі, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месте Мьюз з песней Unraveling. Хлопцы трымаюцца ў нашым хіт-парадзе. Гэты трэк – чарговая музычная касмічная місія ад Беламі і кампаніі. Тут усё, што любяць фанаты – драматыка, напружанне і выбуховы фінал. Мьюз зноў спрабуюць разабраць свет на дэталі і зрабіць гэта максімальна гучна. І атрымліваецца ў іх падазрона добра.
0: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10.
1: Хэллоуін займаюць 8е месца з трэкам Universe. Гэта класічны power metal без спроб падладзіцца пад тренды. Хуткія гітары, эпічны настрой і адчуванне, што зараз адкрыецца партал у 80-е. Ветэраны жанру па-ранейшаму гучаць так, быццам часу для іх не існуе. І калі шчыра, гэта працуе.
0: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10.
1: На 7-м месцы сёння From Ashes to New з песняй Die For You. На мінулым тыдні тут былі Three Days Grace са сваім трэкам Dominate. Канадцы толькі ў гэтым годзе пратрымаліся ў нашым хіт-парадзе амаль 20 тыдняў, што з'яўляецца выдатным паказчыкам, але на гэты раз ваша галасаванне не было на іх карысць. Пажадаем ім творчых поспехаў і будзем чакаць вяртання з новым матэрыялам. Тым часам амерыканцы From Ashes to New працягваюць трымаць курс паміж нью-металам і сучасным альтэрнатыўным рокам. Die For You — гэта сумесь цяжкіх рыфаў, рэпа і эмоцый на максімалка. Тэкст песні пра адданасць, якая можа стаць небяспечнай. Карацей, калі Linkin Park і Hollywood Undead калісьці цябе натхнялі, табе сюды.
0: Нумар 7.

0: На четвертым месцы Корн с песней «Reward the Scars». Гэта вяртанне да вельмі асабістай і цёмнай лірыкі, якой калектыў калісьці змяніў увесь new metal. Джонатан Дэвіс гучыць так, быццам зноў размаўляе са сваімі дэманамі. У трэку шмат болю, напружання і фірменнага грува. І так, гэта менавіта той Корн, які мы хацелі пачуць.
1: Нумар 4.

0: Сталіца топ-10.
1: Трэцяе месца сёння займаюць Blackwell Brides со сваім Vindicate. Гэта гімн для ўсіх, хто калісьці хацеў нешта даказаць свету. Тут ёсць усё: вялікі прыпеў, драматычны настрой і фірменныя гітары. Энді Бірсак зноў у ролі чалавека, які ператварае ўнутраны хаос у шоу. І выглядае гэта вельмі эфектна.
0: Нумар 3.

0: На другім месцы Badomans з трэкам Dying to Love. Той самы выпадак, калі эмоцыі гучаць мацней за гітары. Ну а Себастьян працягвае рабіць з болю сапраўднае мастацтва. Трэк вельмі атмасферны, амаль інтымны, але пры гэтым не губляе цяжкасці. І гэта якраз тое, за што іх любяць па ўсім свеце.
1: Нумар два.

0: Столица ТОП-10.
1: І вось, нарэшце, наш лідар Луна з песняй «В этой тишине». Гэта трэк, які не спрабуе уразіць хуткасцю ці цяжарам, а проста б'е дакладна ўнутр. Лусіне вельмі тонка перадае адчуванне пустаты і ўнутранага маўчання, калі чалавек застаецца сам са сваімі думкамі. Песня пабудавана на напружанай атмасферы, якая паступова толькі ўзмацняецца. Тут няма лішніх слоў або пафасу. Толькі эмоцыі, якія многія хоць раз адчувалі на сабе. І, магчыма, менавіта таму гэты трэк сёння на самым версе нашага хіт-парада.
0: Нумар адзін.
2: Если ниже не упасть мне,

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар The Pretty Reckless – When I Wake Up. На девятым месцы сёння Muse – Unraveling. Восьмы нумар – Halloween – Universe. Сёмое месца – From Ashes to New – Die For You. Нумар шесть – Enemy Inside – R.I.P. Пятёрку лепшых открывая Sepultura – Beyond the Dream. На четвёртым месцы Korn – Reward the Scars. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар три – Blackwell Brides – Vindicate. Сребра у Bad Omens – Dying to Love. И наш пераможца Луна в этой тишине. И гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Skindred, Can I Get A, Five Finger Death Punch, Eye of the Storm.
1: Столица топ-10.
0: Слухайте, столица топ-10, найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадаваныя треки і до сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: Столица

0: У Мінску прайшло мерапрыемства ў памяці ад 27-й гадавіне трагедыі ў падземным пераходзе станцыі метро Няміга, якая забрала жыцці 53 чалавек. Цырымонія пачалася з літургіі ў Свята-Духавым кафедральным саборы, пасля якой веруючыя прайшлі да месца трагедыі ля станцыі метро, дзе ўсклалі кветкі на прыступцы пераходу, а таксама ў капліцы каля мемарыяла. У цырымоніі прынялі ўдзел родныя і блізкія загінуўшых, а таксама сталічная моладзь. Минобороны Литвы поведомила об завершении будовництва специализованного комплекса для стрельбы с супротанковой зброи на военном полигоне Рудненкай, каля белорусской границы. Министр обороны Литвы заявил, что с вводом стрельбища в эксплуатацию створены возможности для проведения учений не только литовских войсковцев, але и сил НАТО. По воле его слов, это только частка масштабной работы по худким умасованию военной инфраструктуры. Чуткі аб забароне на добраўпарадкаванне кветнікаў каля шматпавярховых дамоў абверглі ў профільным міністэрстве. Па словах кіраўніка ведомства Геннадзя Трубіла, службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі падтрымліваюць такую ініцыятыву. Аднак перш чым стварыць кветнік, трэба звярнуцца ў арганізацыю па месцы жыхарства. Спецыялістам трэба падаць прыкладную схему пасадкі, яны агледзяць участак, правераць наяўнасць падземных камунікацый і узгодняць пасадку. Континентальная хоккейная лига затвердила календар на новый сезон. Регулярный чемпионат стартует 5 вересня и протягнется до 20 соковика. Минская «Динамо» проведет 68 матчов у регулярцы, а затем может протягнуть свой шлях у плей-офф, який почнется 23 соковика. Самая поздняя дата, коли плей-офф может скончиться, 23 мая. Только у тым выпадку, коли финальная серия дойдет до 7 матча. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы і днём у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер ноччу слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу плюс 4-10, па паўднёвым захадзе да плюс 12, днём ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень 14-16, воблачна з праясненнямі, невялікі кароткачасовы дождж.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Большасць бюджэтных месцаў у беларускіх універсітэтах выдзелена на інжынерныя спецыяльнасці, паведаміў начальнік галоўнага ўправлення прафесійнай адукацыі Сергей Пішчоў. Практычна кожнае чацвёртае месца, што выклікана неабходнасцю ўзмацнення кадравага патэнцыялу прамысловага сектара. Кожнае з іх пацверджана заяўкай арганізацыі заказчыка кадраў. Студэнт гарантавана будзе працаўладкаваны на першае працоўнае месца, адзначыў спецыяліст. Спецыяльная праграма «МАК», накіраваная на прадухіленне распаўсюджвання наркатычнай сыравіны расліннага паходжання, стартуе ў Беларусі 1 чэрвеня.

0: рашэння, паведамілі ў міністэрстве ўнутраных справаў. У ведомстве нагадалі, што вырошчванне або захаванне на зямельных участках культур, якія змяшчаюць наркатычныя рэчывы, з'яўляецца не толькі парушэннем закона, але і стварае умовы для ўчынення правапарушэнняў тымі, хто ўжывае наркотыкі. Пакаранне можа вар'іравацца ад буйнога штрафу да пазбаўлення волі. Брэсцкія мытнікі спынілі спробу польскага перавозчыка зэканоміць на мытных плацяжах. У грузавіку, які прыбыў у пункт пропуску Казловічы, акрамя задэклараваных тавараў, перамяшчалася звыш 9 тысяч адзінак адзення і аксесуараў. Кошт грузу перавысіў 205 тысяч рублёў. Брэсцкай мытні распачаты адміністрацыйны працэс. Санкцыі артыкула прадугледжаны штраф у памеры да 30% ад кошту прадмета правапарушэння. Тры чалавекі пацярпелі ў дарожна-транспартным здарэнні ў Дзяржынскім раёне, паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі. 50-гадовы жыхар Брэсцкай вобласці ехаў на аўтамабілі «Вольво» ў напрамку расійскай граніцы. Пры аб'ездзе дзікай жывёлы не справіўся з кіраваннем. Аўтамабіль з'ехаў у кювет, дзе перакуліўся. Вадзіцель і двое пасажыраў шпіталізаваны. У Мінску зараз каля 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы і днём у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер ноччу слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу плюс 4-10, па паўднёвым захадзе да плюс 12, днём ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень плюс 14-16, воблачна з праясненнямі і невялікі кароткачасовы дождж.
1: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Беларускія жанчыны ва ўсе часы спалучалі клопат пра сям'ю з дасягненнямі ў навуцы, адукацыі, мастацтве і культуры. Іх імёны назаўжды ўвекавечаны ў гісторыі нашай краіны. Ларыса Александроўская, оперная спявачка, рэжысёр, грамадскі дзеяч, нарадзілася ў Мінску ў сям'і чыгуначніка. Яна валодала выдатнымі вакальнымі данымі і даволі рана пачала выступаць. Вучылася ў мінскім музычным тэхнікуме, потым у спецыяльным оперным класе. Першы поспех да артысткі прыйшоў за мяжой, калі ў 1927 годзе яе накіравалі прадстаўляць беларускую песню на міжнароднай музычнай выставе ў Германіі. Як толькі ў Мінску адкрыўся тэатр оперы і балета, менавіта Ларыса Александроўская стала яго прымай. Выконвала як сапранавыя, так і мецца-сапранавыя партыі. Выступала таксама як канцэртная спявачка, выконвала беларускія народныя песні і камерныя творы. Шмат гастралявала. У 1938 годзе Ларыса Пампеевна атрымала званне народнай артысткі Беларускай ССР. А яшчэ праз два гады была ўдастоена вышэйшай урадавай узнагароды ордэна Леніна і ёй прысвоена ганаровае званне народны артыст СССР. Больш за 10 гадоў Александроўская спявала на сцэне беларускага тэатра оперы і балета, а калі ёй было 50 гадоў, вырашыла зноў вучыцца і паступіла на рэжысёрскі факультэт Дзяржаўнага інстытута тэатральных мастацтваў. Была мастацкім кіраўніком тэатра і першай жанчынай рэжысёрам-пастаноўшчыкам. У родным тэатры паставіла каля 15 спектакляў, якія сталі легендамі беларускай оперы. Дзякуючы Ларысе Александроўскай было створана беларускае тэатральнае таварыства. Акрамя працы ў тэатры, яна была дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР 2-4 скліканняў і дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларускай ССР 3-5 скліканняў. У 1945 годзе дзіцячай музычнай школе мастацтваў нумар 1 у Мінску было прысвоена імя Ларысы Александроўскай з нагоды 25-годдзя творчай дзейнасці спявачкі. Таксама ў Беларусі праводзіцца рэспубліканскі конкурс вакалістаў імя Александроўскай і заснавана прэмія ў галіне тэатральнага мастацтва. У Вялікім тэатры Беларусі камерная зала названа ў гонар знакамітай салісткі. А яшчэ ў савецкім раёне Мінска імем Ларысы Александроўскай названа вуліца. Можа, і ў вашым населеным пункце ёсць вуліца, названая ў гонар нейкай выбітнай прадстаўніцы Беларусі. Дзяліцеся сваімі гісторыямі, каментарыі пакідайце у сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

тобой у дороги. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 31 мая ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы і днём у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер ноччу слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу +4-10, па паўднёвым захадзе да +12, днём ад +14 да +22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца: у Гомелі і Магілёве +15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы +7-9, у дзень +14-16, воблачна з праясненнямі і невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Калі лідар Smashing Pumpkins Білі Корган заявіў, што пасля тройчы платінавага альбома Sammy Strain выпусціць маштабны падвойны альбом, які стане сцяной для пакалення X, чакалася, што ён створыць канцэптуальную рок-оперу аб недахопе зносін і каханні ў сучасным грамадстве, падобную шэдэўру Роджэра Уотэрса. Аднак 28 песен на Melancholy and the Infinity Sadness не звязаны адзіным лібрэтта. Іх аб'ядноўвае толькі агульная тэма. Гэта саундтрэк да аднаго дня з жыцця тыповага адчужанага падлетка. Два дыскі пад загалоўкамі «Ад світанку да захаду» і «Ад змяркання да зорнага святла» задаюць часавыя рамкі падзеям, якім прыкладна адпавядаюць у песнях. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Магчыма, Корган імкнуўся стварыць на «Melancholy» пышнае і разнастайнае гукавое палатно, перадавое для 1995 года, якім быў альбом «Pink Floyd» для 1979. Ці, можа быць, ён хацеў запісаць пласцінку, якую падлеткі будуць слухаць у навушніках, у сваіх спальнях, апускаючыся ў здранцвенне. Калі так, то ён атрымаў поспех у абодвух выпадках.

0: На радио «Столица».
1: Хоць меланхалія працягваецца больш за 2 гадзіны, гэта адзін з рэдкіх эпічных рок-альбомаў, чый маштабнасць цалкам апраўдана якасцю матэрыялу. Ён перасягае па працягласці, скажам, «Use Your Illusion» групы Guns N' Roses, які прадаваўся як 2 асобныя LP, 2 дыскі па 14 песень для каманды, якая знаходзіцца на хвалі папулярнасці. Крок сур'ёзны і ў той жа час вельмі рызыкоўны. Зрэшты, можна сказаць, што рызыка гэта апраўдала сябе. «Melancholy and the Infinity Sadness» дагэтуль прызнаецца адным з лепшых твораў гарбузоў і альтэрнатыўных альбомаў 90-х.

Рок-альбом на радио «Столица». Корган и гитарист Джеймс Іха демонструюць некалькі запальных гітарных імправізацый, якія ахопліваюць увесь спектр ад студыйнай дасканальнасці ў стылі Тома Шольца да нойз фатальнага віску Sonic Youth. Smashing Pumpkins майстэрскі пераходзіць ад бескампраміснага арт-рока да поп-метала ў духу Бостон або Джорні. Песні, напоўненыя мелодыямі, якія чапляюць, пранікаюць у падсвядомасць, з-за чаго альбом здаецца нашмат карацейшым, чым ёсць насамрэч. А яшчэ прыхільнікі рока, якія хочуць змястоўнага кантэксту, палюбілі меланхолію з-за тэкстаў, якія ў асноўным склаў Корган.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Можно сцвярджаць, што тэксты песень органа не прызначаны для дэталёвага аналізу, што якія тэксты для пішмот альбо My Blood Valentine, яны проста закліканыя ствараць пэўны настрой разам з музыкай. Але вакал занадта прыкметны ў міксе, каб з гэтым пагадзіцца. У музычным плане меланхалію мацуе пазіцыю органа як аднаго з самых амбіцыйных аўтараў песень свайго пакалення. Ніхто іншы ў альтэрнатыўным року не спрабаваў стварыць альбом такой даўжыні, ужо не кажучы пра маштаб, і ён, магчыма, нават параўнаецца The Wall Pink Floyd. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць другую палову альбома, каб з вамі пражыць цалкам гэту рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы і днём у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер ноччу слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу плюс 4-10, па паўднёвым захадзе да плюс 12, днём ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. Ва ўсіх абласных цэнтрах воблачна з праясненнямі. У Брэсце, Гомелі і Магілёве магчымы дождж з навальніцай. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень плюс 14-16, воблачна з праясненнямі і невялікі кароткачасовы дождж. Земля ідзе да новага рэкорда. Згодна з новым дакладам Сусветнай метэаралагічнай арганізацыі, у бліжэйшыя 5 гадоў надвор'е на нашай планеце, хутчэй за ўсё, застанецца на рэкордна спякотным узроўні. Паводле прагнозу, асабліва хутка награваецца Арктыка, там тэмпературныя адхіленні будуць нават вышэй, чым у сярэднім па планеце. Глабальная тэмпература, як чакаецца, будзе на 1,5-2 градусы вышэй, чым у даіндустрыяльны перыяд. Гэта значыць у параўнанні з сярэднімі паказчыкамі канца 19-га стагоддзя. Ёсць высокая верагоднасць, што адзін з гадоў паміж 2026 і 2030 стане самым гарачым за ўсю гісторыю назіранняў. 31 мая праваслаўныя адзначаюць Святую Троіцу ці Пяцідзясятніцу. У Беларусі ў свята ёсць свая назва – Сёмуха. Нашы продкі верылі, што спякота ў гэты дзень прынясе засуху. Дождж абяцаў добры ўраджай ягад і грыбоў. Ранішняя раса да замаразкаў.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Польскія дарожнікі плануюць увесці ў эксплуатацыю гэтым летам шэраг участкаў хуткасных магістраляў у пераліку трасы, якія вядуць непасрэдна да беларускай мяжы. У прыватнасці адкрыюцца новыя адрэзкі на аўтамагістралі А2. Траса паступова працягваецца на ўсход у бок пагранпераходу Цярэспаль. Як мяркуецца, у чэрвені водители смогут проехать по хуткасной трассе от немецкой мяжи праз Познань, Лодзь и Варшаву практично до города Белоподляска, а оттуда до Брэста застанется зусім нічога. У ліпені и жніўні обяцают открыть еще один важный участок хуткасную дорогу на прамку Гродно. Размова об трассе DK-19 на адреску Кузня-Сакулка-Полноц. Да увагі мінчан і гасцей сталіцы. У суботу цэнтр Мінска перакрыюць за велакарнавалу. З 10:30 до 12:30 будзе закрыты ўчастак праспекта Пераможцаў ад вуліцы Леніна да Мелікайте. А з 10:50 до 12:10 рух перакрыюць ад Мелікайте да Нарачанскай. Сам велакарнавал стартуе ад палаца спорту. Калона велосипедысту праедзе па праспекте Пераможцаў да Мінскай арэны, а потым вернецца па тым жа маршруце. У Мінску пачалі збіраць пуцеправод Калеснікава-Ратамская. Частка работы ідзе за пярэджаннем графіка. Таму будаўнікі прыступілі да монтажу пралётных будынкаў на асобных участках. Першыя канструкцыі усталёўваюць з боку Калеснікава. Аналагічныя работы плануюць пачаць і з боку вуліцы Тимирасева. Пасля монтажу ўсіх пралётаў будаўнікі пачнуць займацца дарожным пакрыццём. Новы пуцеправод павінны звязаць мікрараёны Каменная Горка і Лебяжа. Ён пройдзе над чыгункай і часткай тэрыторыі рынку. Даўжыня складзе каля 380 метраў, а шырыня ад 41 до 48. Праект прадугледжвае па тры паласы руху ў кожным напрамку. Пуцеправод плануецца пабудаваць і ўвесці ў эксплуатацыю сёлета.
0: У свеце матораў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчик. Белавія вяртае ў палётную праграму рэйсы на Шры-Ланку, паведамілі ў прэс-службе авіякампаніі. Рэйсы будуць выконвацца з 27 кастрычніка раз на тыдзень па аўторках. Пералёт зойме каля 10 гадзін. Як адзначылі ў прэс-службе, напрамак актуальны як для фанатаў актыўных падарожжаў, так і расслабленага адпачынку. Эстонія ўстанавіла на граніцы з Расіяй першыя прылады для выяўлення дронаў, паведамляе Ньюзбайс са спасылкай на заяву міністра ўнутраных спраў краіны. Паводле яго слова, сістэмы размешчаны на трох участках: на паўднёвым усходзе краіны, паміж пагранпераходам Лухама на эстонска-расійскай граніцы і пунктам стыку граніц Эстоніі, Латвіі і Расіі. Мясцовыя СМІ удакладняюць, поўнае забеспячэнне абароны ад дронаў на граніцы можа каштаваць каля 500 мільёнаў еўра. Тело мужчины знойдено в раце УСА побач з вёскай Станькова у Дзяржынскім районе, паведамілі ў телеграм-канале Республіканскага таварыства ратавання на водах. Па папярэдніх данных, мужчына знік каля года таму. Супрацоўнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях дасталі тело з вады. Кампетэнтныя органы праводзяць праверку, удакладняюцца ўсе падрабязнасці гібелі. Беларус Мікіта Карнеев заваяваў бронзу ў мужчынскай адзіночцы лёгкай вагі на першым этапе Кубка свету па акадэмічнай грэблі ў Іспаніі. У барацьбе за бронзу атлет усяго на 8 сотых секунды апярэдзіў прадстаўніка Аргенціны. У гэтым жа відзе праграмы ў жанчын беларуска Валерая Шэндаль заняла шостае месца. Першы этап Кубка свету завершыцца заўтра. У фінале мужчынскай адзіночкі выступіць медаліст алімпійскіх гульняў Яўген Залаты. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы і днём у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер ноччу слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу плюс 4-10, па паўднёвым захадзе да плюс 12, днём ад плюс 14 да плюс 22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі і Магілёве плюс 15-17, у Віцебску 16-18. У Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень плюс 14-16, воблачна з праясненнямі, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад і далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: На 10-е место сегодня залетает наш свежачок The Pretty Reckless с треком When I Wake Up. Вокалистка Тейлор Момсен протягивая балансовать помеж жорсткостью и слабостью, и это уже фирменный почерк гурта. Песня гучит больше змрочно и атмосферно, чем их классичные радиохиты. Тут шмат

0: прастомленасць ад рэальнасці і жаданне вырвацца з унутранага шуму. І так, гэта той самы рок, які лепш слухаць гучна і ноччу.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месте Мьюз з песней Unraveling. Хлопцы трымаюцца ў нашым хіт-парадзе. Гэты трэк – чарговая музычная касмічная місія ад Беламі і кампаніі. Тут усё, што любяць фанаты. Драматыка, напружанне і выбуховы фінал. Мьюз зноў спрабуюць разабраць свет на дэталі і зрабіць гэта максімальна гучна. І атрымліваецца ў іх падазрона добра.
0: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10.
1: Хэллоуин займаюць 8 месца з трэкам Universe. Гэта класічны power metal без спроб падладзіцца пад тренды. Хуткія гітары, эпічны настрой і адчуванне, што зараз адкрыецца партал у 80-е. Ветэраны жанру па-ранейшаму гучаць так, быццам часу для іх не існуе. І калі шчыра, гэта працуе.
0: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10.
1: Третье место сёння займаюць Blackwell Brides со своим Vindicate. Гэта гімн для ўсіх, хто калісьці хацеў нешта даказаць свету. Тут ёсць усё: вялікі прыпеў, драматычны настрой і фірменныя гітары. Энді Бірсак зноў у ролі чалавека, які ператварае ўнутраны хаос у шоу. І выглядае гэта вельмі эфектна.
0: Нумар 3.

0: На другім месцы Badomans з трэкам Dying to Love. Той самы выпадак, калі эмоцыі гучаць мацней за гітары. Ну а Себастьян працягвае рабіць з болю сапраўднае мастацтва. Трэк вельмі атмасферны, амаль інтымны, але пры гэтым не губляе цяжкасці. І гэта якраз тое, за што іх любяць па ўсім свеце.
1: Нумар два.

0: Столица ТОП-10.
1: І вось, нарэшце, наш лідар Луна з песняй «В этой тишине». Гэта трэк, які не спрабуе уразіць хуткасцю ці цяжарам, а проста б'е дакладна ўнутр. Лусіне вельмі тонка перадае адчуванне пустаты і ўнутранага маўчання, калі чалавек застаецца сам са сваімі думкамі. Песня пабудавана на напружанай атмасферы, якая паступова толькі ўзмацняецца. Тут няма лішніх слоў або пафасу. Толькі эмоцыі, якія многія хоць раз адчувалі на сабе. І, магчыма, менавіта таму гэты трэк сёння на самым версе нашага хіт-парада.
0: Нумар адзін.
2: Если ниже не упасть мне...

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10 нумар The Pretty Reckless When I Wake Up. На 9 месцы сёння Muse Unraveling. 8 нумар Halloween Universe. 7 месца From Ashes to New Die For You. Нумар 6 Enemy Inside R.I.P. Пятёрку лепшых открывае Sepultura Beyond the Dream. На 4 месцы Korn Reward the Scars. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 Blackwell Brides Vindicate. Срэбра у Badomans Dying to Love. И наш пераможца Луна в этой тишине. И гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Skindred, Can I Get Her, Five Finger Death Punch, Eye of the Storm.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте, Столица ТОП-10, найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадаваныя треки і до сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: Столица ТОП-10.
2: Свежачок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 31 мая ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы і днём у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер ноччу слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу +4-10, па паўднёвым захадзе да +12, днём ад +14 да +22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца: у Гомелі і Магілёве +15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы +7-9, у дзень +14-16, воблачна з праясненнямі і невялікі кароткачасовы дождж.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. Сталіца.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Калі мы ідём па сваіх справах па той ці іншай вуліцы, часта не звяртаем увагі на яе назву да таго моманту, пакуль нам не спатрэбіцца знайсці дакладны адрас. А ў гэтых шыльдах увекавечана памяць аб якой-небудзь падзеі, даце, вядомай асобе або нават цэлай эпосе. У самым цэнтры беларускай сталіцы, непадалёк ад вялікага тэатра Беларусі, паміж вуліцамі Максіма Богдановіча і Куйбышава, знаходзіцца ціхая непрыкметная вулачка, якая носіць імя нашай знакамітай суайчынніцы Алаізы Пашкевіч. Яна аднолькава добра вядома ў Беларусі і як грамадска-палітычны дзеяч, і як таленавітая паэтэса, што працавала пад псеўданімам «Цётка». Нарадзілася Алаіза Пашкевіч на Шчучыншчыне, у збяднелай шляхецкай сям'і. Вучылася ў Санкт-Петербургу і Кракаве. Пісала пад рознымі псеўданімамі. Галоўны з іх – «Цётка». Выпусціла першыя беларускія навучальныя дапаможнікі, у тым ліку першае чытанне для дзяцей беларусаў і беларускі буквар. Зрабіла вялікі ўклад у развіццё нацыянальнай культуры і стварэнне першых беларускіх перыядычных выданняў. Алаіза Пашкевіч была ў эміграцыі, дзе выйшла замуж за літоўскага інжынера Стэпанаса Кайраса. Пад прозвішчам мужа змагла вярнуцца на радзіму. У 1914 годзе ў Мінску пачала выдаваць часопіс для моладзі «Лучынка». Працавала актрысай у тэатры Ігната Буйніцкага. Удзельнічала ў арганізацыі беларускіх школ і настаўніцкіх курсаў у Вільні. У якасці сястры міласэрнасці даглядала хворых. У студзені 1916-га заразілася тыфам і памерла. Пахавана ў вёсцы Шастакоўцы Шчучынскага раёна. Імя Алаізы Пашкевіч займае важнае месца ў гісторыі Беларусі і ўвекавечана ў многіх населеных пунктах. Акрамя Мінска, вуліца ў гонар беларускай паэтэсы ёсць у Маладзечне, у жылым сектары цэнтральнай часткі горада. У Смалявічах яна наогул знаходзіцца ў своеасаблівым пісьменніцкім квартале паміж вуліцамі Максіма Танка і Васіля Быкова і перасякаецца з вуліцай Івана Мележа. Ёсць такая вуліца ў Лідзі і ў Шчучыне. Дарэчы, у апошнім горадзе яна размешчана амаль што ў цэнтры, побач з асноўнымі славутасцямі інфраструктурай. Тут таксама беражліва шануюць памяць пісьменніцы. У 1991 годзе ў Шчучыне ўсталявалі помнік у гонар Алаізы Пашкевіч. А імёнамі якіх знакамітых беларускіх жанчын названы вуліцы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі. Каментарыі пакідайце ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца».

Моя мова. Радио «Столица».